0: Mejri ġej, jiru inti nerġaw nintaqaw għal programmi juħor ta' Homegrown fejn miha jista' nikolli Zoe Merċija, artista ġdida fejn magħha se nkollu nitkellmu fuq l-aħħar single li ħarġet u nsiru nafuha daqsxejn aħjar. Dan hu iżjed nhar it-tnejn ġej għal waqt Homegrown bejn is-seba' u l-10 flaxija.
1: Homegrown with Jake.
2: Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

Dejna buħ, da enormi għaldalo du Fatboy Slim, The Rolling Stones, The Cat Satisfaction Skank. Fajt nari 7 bejg għan orrajt, jow nisperi jinti b'dejt karga għal-weekend u koll forsi kienet ġimma naqrajib, saw koll fim nil-ġimma l-ohra kajat 4-day week minn għabba li kenna l-festa l-ora din il-ġimma forsi rajni għadik naqra zaħira it-twal għal-kemijina għan nafxek kux uħad jiet nitkellem għalija. Pero nħoss li il-ġimat kolla jitiru għedi, mux bieċajt. Jena, t-bogħaz n-sanemme li għedin kważi lejn of smeju diġa, mamma mija. Ma nistawġ l-laqqu mija u zmin, għed ners u viċin ta' sajf u koll, minn da' sekk, iġviri ħafna minn novja menti kwa jtipiraw naqra ġrajet u fa' sajf, biex ngawdu għomna iktar mal-familja, ma' sħabna, ma' tfal u koll, per eżempju. Ma' nafx, imma, ibat li għaxej intix, besbek ta' mera dan il-weekend, forsi ħaġa differenti mis-soltu. U koll ibat li WhatsApp 99-300-897 u għalli fidi u mela n-semmi kalmina u nuftiti għal u fil-fri u koll għanzi li tibat li l-voice messages e verament niħu pjaċir nismaħħom dawk.

Tis the normie Danny Pais, Makulim Kin, Jason Derulo, the cat, take you dancing, fight that he's on bay. Kavan, alright, you are siffle all doof teacher, bissel bot, milita salwada miliktar jimat. Lien kuna din nistennaw il-Eurovision Song Contest fi anka dawk in-nies dejjem jibdew jargumentaw jgħidu le jiena żgur mhux se narah din is-sena u mbagħad jgħid ammettu għandna il-ħamis li ġej kollha kemm aħna qegħdin naraw jekk aħna nisser ngħaddu għall-finali. Ovvjament good luck kbira lil-Leiden f'isem it-tim kollu tajtna li jsemmi bejju f'isem Malta wkoll. Skont il-Eurovision odds qed nitilgħu l-fuq sew hemm minn daqshekk wara li kellu lower rehearsal tiegħu u kulħadd isura dak il-prop enormi li jisar ikollu fuq l-stage fimni f'daqqa waħda kulħadd bella. Apparentament huwa l-ikbar prop li qatt kien hemm fl-istorja tal-Eurovision. Infatti kellhom daqsxejn diffikulta biex jaraw kif se jirnexxilhom idaħlu on stage dak il-prop ukoll. Però ovvjament good luck kbira lil-Leiden, can't wait issa biex naraw il-performance finali nhar il-ħamis li ġej. Ovvjament ser niskopru wkoll jekk imbagħad ngħaddu x'għall-finali tas-sibt. Ovvjament ikun naqra boring imbagħad is-sibt. Jiena l-veritek hekk ma ngħaddux ma narah sowa. Avwerja jkun hawn min li huwa die-hard fan tal-Eurovision u xorta waħda jara. Però Google li nsaqsilek ejja ngħidu li ma ngħaddux nhar il-ħamis li ġej. Is-segwih inti tagħna is-sibt il-finali jew le? Bagħadna WhatsApp 99 0897.

Asifrodu Bruno Mars ka taj just smajt il-gbira tijaw bħalis sorri t-kan megdaq xej fuċa ġa stramba li jenni jek nid-dibatti naqra fuq anka nitkellem naqra ma sħabi u suħat ma jista jisib xini jir-risposta fimni ħat minn sħabi mutabib jow ek jow nutritionist ġifiri ma tanġ nistan emme li sa tawitu nidaq xej parir dwara pero ek jid-divorsi l-braf fila xijek mortar xijek la tajba dak it-tipek wara laqqas kun tiflaħ tiċċaqlaq daqs kemm tkun kilt bda tajt għada ma tanzerni kol ħanu qotlura. U li jiġri li filgħodu tiskanta inqum imma bġuħe bġuħ kbir. Issa qed tajt inkun inni xi jum hekk ma nikol dak it-tip. U meta tqis ovvjament li l-braħ filgħaxija tkun kilt xi ikla normi. Tajt imma kif jista' jkun għandi dal-ġuħ kollu ftit sigħat wara li għadni kif kilt platt litteralment. Li ma b'sarċi ser niklu kollu, kważi kważi. Ma nafxie kem xaħat li forsi jafxin il-risposta dil-ħagġa li ġdejem n-nota li t-ġrili. Ek, per eżempju, l-biraħ nkun kiltik la kbira fil-ħodu in-qum bġuħ kbir. Verament logi forward li nisma naqra messagġi u koll tijak, ġviri bat li naqra WhatsApp jek għandek xi teorija partikolari, inti 99-0897, nitkellmu daqxej dwar dik għal-dal-wazz.

0: Keep listening. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Nisaw l-soften bellezza kan nistennu għal-komplement tal-weekend bċans li b'nazza u kol tal-iżjed tard, jiġifieri volja u dik innaqra żgħira msaħħab toqgħod tinkwita li ssir ikolna weekend tal-ġen. Bilna waħda llum 26 gradu tinżel il-lejla għal 17 biss.
0: You're listening to Jake Kashgari.

0: Għisanu kważi il-11 kwar Dominique Feig, The Cat, White Keys, u iftaħu id-nek so, iftaħom so, isma minni għal-din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King, and Accessorize.
0: Aj, ma kif iddaħħaqni għaliex dejjem nibdew nirċevu l-messaġġi mill-ewwel hemm li tisimgħu din.

Xedarba u koll kienet fil-numru wieħed tagħna baqgħet instama tal-ġen Ray the Cat, Where is my husband? U jekk forsi kont tisma' aktar kmini kont qegħdin nitkellmu dwar dan. Mill-ewwel tarafaw vera Harry Potter illum hija International Harry Potter Day u koll fejn suppost niċċelebraw billi nerġgħu naraw il-films kollha maratona jiena dejjem inħobb narhom minn daqshekk. Imma iktar fi żmien il-mirijiet is-solt. Qed nirġifu ħafna messaġġi. Għaliex kont tinsaqsi kim somma mill-films kollha li huwa l-favorit tiegħek. Ħelo kbira lil min batinna Angela li għadha kif qalti li bħala films insomma l-favorit ta' Hype Added Hallows. Le, le, sorry, qalt li bħala films Goblet of Fire u Order of the Phoenix u Deadly Hallows ukoll. Issa jiena ffissat blikra fuqhom fuq il-films. Però vera qed issemmuli Order of the Phoenix li jiena naħseb li tfawħet mill-inqas dak. Ma nafx hekk taqbiex miegħi, qed inħoss daħ naqlax daqsxejn dibattitu hawnhekk ukoll, però iva tissemma ħafna jiena l-opinjoni tiegħi huwa Goblet of Fire u Deadly Hallows li jibqgħu l-aqwa films. Però kien hemm inqalna Prisoner of Azkaban ukoll. Sissa jesu ma semmix Chamber of Secrets, it-tini wieħed jesu ma tantx issemma. Kom li bat li jinti li muwa l-favorit tijak fuq WhatsApp 990-0897, aħna sar inkomplu. Bil-gbira ta' Noah Kana, uni il-ġdida, jisma Porch Light fuq bej.

0: En mon numru jieħed tagħna bħalissa waqt Base l-Authority Bruno Mars kat I Just Might ta' sib wara f'sinhar. Nisperi sa' jessa kellek weekend tajjeb inti jidher li ħafna biżija, kulħadd ħareġ illum. Jisu għaliex qed nara daqsxejn il-mappa jiġifieri fejn tidher bħalissa. Fost oħrajn hemm triq il-fortizza mosta nax-xar qed nara naqra ġenna l-dan il-ħin triq tal-balal ukoll sitwazzjoni simili. U lej San Ġiljan ovvjament ci vuole, ċerjon di kejk dejjem ikun San Ġiljan lej Tower Road ta' Slima per eżempju, swiqi triq Sant'Andrija, swiqi wkoll anki inti tilha għal Coast Road ukoll qed nara naqra ġenn għal dar il-ħin. Jiġifieri jekk forsi tista' tevita dawk inħawi inti tagħmel biċċa xogħol vera tajba ovvjament, però jekk inti bħal li se tkun taf triq waħda minn fejn tgħaddi. U jekk tibdillek ir-rotta titħawwad minn allura m'hemmx tagħmel li kodna noqogħdu neħlu fit-traffiku. Ej, aħna nżommulek kumpanija big time il-kbar tagħna, niftaru daqsxejn għal din flow.
1: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

0: West Bank. Values you can bank on.
1: U l-lum it-temp jinsab b'nazzi b'daqsxejn jisħab l-immu law temperatura ta' 25 grad Celsius, il-lejla tinżel għal 17 grad u 11 UV ta' 10, ġifieri ix-xemx ġa qabdet taħraq mhux ħażin.

Beautiful People ta' Echirin u Khaled Chanel unek fu 897 bej għassibt wara l-ofsenar. Kif aħna? Jina għandi mistoqsija waħda x'insaqsi sewwa. Dal-għodu bdejt nagħmel il-Londri insomma palma nagħmel. Kull nhar ta' sibt fil-għodu insomma. Ħafna mill-ġranet tal-ġimgħa nkun qed nagħmel il-ħwejjeġ. Il-verità ma niddejjaqx l-iktar ċor tad-dar li nhu pjaċir nagħmel. Insomma, l-mistoqsija tiegħi hija din. Nixtieq nkun naf fejn immorru l-kalzetti li jintilfu li jispiċċaw bil-farrada. Problema li għadna qatt ma solvejt issa. Naqqasta vera għax jekk nagħmel ta' tnejn min-nies ovvjament ma dan ikun hemm kalzetti bħalma ma tkollna għad-dar ikun hemm ta' ħames min-nies f'daqqa u iktar ikollok farradi. Imma għandi kurzita kbira fejn immorru għax ġieli nżommhom biex forsi tinstab l-oħra tal-par imma xejn qatt ma nsiba. Ġieli ġilqat lek dil-problema x'jiena. Dejjem tiġri li kważi ma kull load boyot. Ask yourself this.

0: values you can bank on.
1: Jek tibdaq u s-satita u rluf sinari t-tempen barrajn sab t-ċemxi sabiħ imma f-xiftit sħab l-emmulaw. Il-temperatura t-inħas għal 25 grad Celsius u l-lejla ħat inżel 17 grad. Undiċi u veta 10. Wake up with Jamie and Taryn. Get home.

breakfast jew inkella waqt id-drive show ta' Ryan u Gail, tibatilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897. Mbagħad tistenna li nċemplulek lura. Importanti ħafna illi meta nċemplulek lura, tiġibna bil-frażi bej Rimi tu Bruno, mhux hello, għax inkella ovvjament tlet iċ-ċans tiegħek. Dan kollu jista' jkun tiegħek grazzi għal Domino's, Michael Attack Limited, Transport Malta.

Kim, Alex Warren, Chanel Awnek, 97B. Għankunet nizom l-kumpanija għal-mina un-uftit iħor għal-ħarftit jinti għajmijak għandi lil-Molly u Somber dal-waqt.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Il-jieti derħan komplu bġurnata msaħab mux ħazin fejn għandna temperatura ta' 3 u 20 grad Celsius fejn bad bil-lejl ħatinżel għassa 17.
1: You're listening to Cheska.
0: 4 till 7 at the weekend.

Kem saret oġom li din id-diska ta' Niall Horan dinner party fuq Bay u nkomplu ngawdu il-weekend flimkien u koll. U dil-ġimgħa hekk jien għalija speċjalment kienet waħda hektik żgur. Għax bħalissa ħlifna prepara għal Eurovision ħabba li issa ħammur Vienna ħa nara hemmhekk. Mhux qed nagħmel u fl-istess ħin għandi naqra xogħol ukoll tal-iskola, naqra lectures u eżamijiet ukoll. Jiġifieri fully booked palissa, u forsi kellek ġimgħa bħali inti naf xi ftit nies li għandhom ġimgħa hekk ukoll li naqra xi pjanijiet li għandek fuq 9900897 inkomplu.

0: Danuwi 27 din kienet waħda mill-gbar tiegħu għal matul il-weekend ta' Bruno Mars, I Just Might, u issa ovvjament sar il-ħin biex nitkellmu naqra fuq din.
1: Hey, bring me to Bruno.
2: With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
0: Specialment jekod ilek tiprova iġġib tickets għat-tur ta' Bruno Mars 15 għax bħalissa qegħdin nagħtu lilek u xaħbib tiegħek iċ-ċans biex tmorru taraw il-Bruno Mars live ġewwa Milan għal romantic tour li għandu bħalissa. Grazzi lill-bib tagħna Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u Accessorize fejn mhux biss ikollok it-tour tickets included imma ikollok il-flights u l-accommodation kollha lesti għalikom ukoll. Biex terbaħ kem tisma il-Bay Breakfast u Drive u meta tisma il-Q2 Call ibat il-naf u il-WhatsApp taħna 9900897 fejn emmek kollek il-ċans li aħna nċemplu lek u kem tejdilna Bay Bring Me to Bruno ġviri tejdillix hello kif aħna ġis kem tejdilna Bay Bring to Me to Bruno u ek ikollok il-ċans li inti sa terbaħ dawn it-tik

collaboration din ta' Fisher, Tones and I, Fever, fuq Bay. U palissat nara ħafna u ħafna hype fuq thrifting, specialment mal-Maltinek meta tmur tixi minn dawn il-flea markets, charity shops u hekk. U dil-ġimgħa ksirt naf li għandi ħafna ħbieb li vera toġobhom l-idea li kważi kull xahar imorru thrifting u vera jsibu affarijiet sbieħ wkoll. Ħanidlek il-verità jien għad ma mort, nixtieq immur xi darba, ma tantx idea nill-idea, ħanidlek il-verità. U inti toġbok l-idea jew tipu għadek ma tantx għadek daqshekk konvinta.

Wadda mill-kantanti favoriti tiegħi bħalissa Olivia Dean man I need għal-matul l-aħħar ftit minuti flimkien ukoll. Nispera li tkompli tgawdi l-aħħar ftit tas-sibt u komplu batuli xi pjanijiet li għandek fuq 9 9 0 8 9 7 inkomplu.